0: O je najživavi?
1: Bade?
0: A, o Stefani?
1: A, o Zveske Prins?
0: A juc? Da sem vrijeze. Od navahan, vam ne žijem, on ne